Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Janmo Sukerto uger-uger lawang. Tumraping wong Jawa mesti paham karo tembung uger. Tembung uger iku mengku teges waton. Lah yen ing ngarep tembung uger mau diwenehi po lan ing burine diwenehi panambang an, kuwi unine dadi paugeran sing maknane yaiku wewaton. Nanging yen tembung uger kuwi mau ditulis kaping pindho, anggone maca mesti dadi uger-uger. Maknane dadi seje. Yen uger kuwi tegese waton, ananging yen uger-uger kuwi maknane peranganing kusen kang ditaleni kanggo kekuatane lawang. Dene kang diarani lawang yaiku peranganing kusen kang bisa dibuka lan bisa ditutup, utawa tembung liya kang bisa menga lan bisa minep kanggo mlebu metu ing jero omah utawa ing jaban omah. Mula tembung uger-uger karo tembung lawang iku ora kena dipisahake, yaiku dadi uger-uger lawang. Tembung uger-uger lawang uga bisa kanggo jenengi bocah loro lanang kabeh utawa anak loro kakang adi sing metu lanang kabeh. Sing dadi wong tuane mesti seneng atine, duwe anak loro lanang kabeh dasare bagus-bagus, pinter-pinter tur ya bekti karo wong tuwa. Sing dadi wong tuane mesti wae bombong atine. Ananging jroning bombong atine setitik sineloroso was lan kuwatir. Jalaran tumrap kapercayane wong Jawa, sapa sing duwe anak cacahe mung loro tur metu lanang kabeh tunggal romo lan ibu iku, bocah mau kena diarani bocah uger-uger lawang. Bocah uger-uger lawang iku kalebu dadi janmo Sukerto, bakale dadi mangsane Bathara Kala. Sing

Sakwise bocah loro uger-uger lawang mau jroning uripe amung tansah nemoni sambe kala. Kanthi mengkono, wong tuwa mesti kudu kupiya kepiye supaya anak loro kang diarani uger-uger lawang mau bisane uwal panandange utawa ilang sukertane. Wong Jawa duwe kapercayan sapa wae sing dadi janma sukerta bisa ilang sukertane waton disranani kanthi ruwatan murwakala sing ujupe ngruwat bocah sukerta mau supaya bisa ilang sukertane. Ing pamrih uripe bakal tansah pinaringan keselamatan panjangkane bisa kasembadan. Mengkono mau mungguh andaran bab janma sukerta uger-uger lawang. Isih akeh tunggale kang diarani janma sukerta. Muga tanpa pambengan bakal diaturake ing seje wektu lan genti wanci.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparing midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wadening sonten menika katuraken irah-irahan zikir lan ulul albab ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustaz Imron Rosyadi. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

wa kita dhateng Allah kanthi saestu tansah netepi taat dhateng sedaya perintah lan dawuh-dawuhipun saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun. Ampun ngantos kumawantun nilar kewajiban lan nglirwakaken sedaya dawuhipun Allah lan ugi ampun ngantos nerjang palang awisanipun Allah wonten ing kawontenan kados menapa kemawon tansah netepono takwa lan taat dhateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan kabagian gesang saking ngarsa dalem Allah Ta'ala wiwit ing alam donya menika ngantos dumugining akhirat. Amin. Shalawat saha salam mugi tansah katetepno wonten ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah sedaya keluarga sahabat lan para pendherekipun sumrambah dhateng kita sedaya hingga kita kaparingan syafaat samangke wonten akhirat. Amin. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah, wonten setunggaling amalan ingkang enteng katindakaken nanging saged kagem ngebot boti timbangan dipun tresnani Allah ingkang Maha Penyayang saged nglebetaken sesinten tiyang wonten swarga ingkang kebak kanikmatan lan nebihaken saking neraka ingkang kebak siksa. Ananging asring kathah dipun lirwakke dilalekke dening kathahing tiyang. Amal menapa menika? Sutresna budaya. Nggih. Menika zikrullah, zikir dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tegesipun ngelingi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing manah lan lisan. Zikir minangka sarana paling utami kangge marakaken ati dumateng Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala maringaken piweling wonten ing surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankuruni ankurkum washkuruli wala takfurun. Mulane padha eling marang ingsun, niscaya ingsun bakal eling marang sira. Padha syukura marang ingsun lan aja sira kufur. Sutresna budaya Imam An-Nawawi ngendikake wonten ing kitab Al-Adhkar mangertosa yen kautaman zikir boten sewates ing tasbih, tahlil, tahmid, takbir lan sapanunggalane kamangka saben wong kang tumindak ketaatan dhateng Allah Ta'ala mongko piyambake zikir Allah Ta'ala. Mekaten ingkang dingendikake sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an lan para ulama sanese. Kalebet ugi kados para ulul albab. Sinten menika ulul albab? Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala asring nyebat setunggal golongan menungso ingkang nggadahi kalungguhan ingkang mulya inggih menika ulul albab. Ulul albab tegesipun tiang-tiang ingkang nggadahi akal pikiran ingkang landhep, resik lan saged nangkep hakikat saking saben kedadosan ing alam semesta menika. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kados pundi cirinipun para ulul albab menika, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun gambaraken wonten ing surat Ali Imran ayat 190 dumugi 190 setunggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.

0: جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: Artosipun, sak temene ing dalam kedadian langit lan bumi lan gantine wengi lan awan iku dadi tondo-tondo kekuasaane Allah kanggone wong-wong kang duwe akal utawi ulul albab, yaiku wong-wong kang tansah eling zikir marang Allah nalika ngadeg lungguh lan nalika turu miring lan padha mikirake kedadeane langit lan bumi karo ngucap duh Gusti sesembahan kawula mboten wonten perkawis ingkang paduka ciptakaken menika muspro maha suci paduka mila mugi paduka njagi kawula saking siksa neraka. Sutresna budaya manggayutan kalian ulul albab menika terutami saking tembung mikiraken kedadeane langit lan bumi wonten setunggaling tembang ingkang badhe kula aturaken dhateng sutresna budaya sugeng midhangetaken.

Tian iku Allah kang ngersake. Sutisna budaya sagedhe kula cerosaken nggih ngenani tembang menika ingkang judulipun Bagus Temenan. Ingkang dipun anggit kalian bapa kula almarhum Sundoyo ingkang wekdal semanten nggadahi lan mimpin grup Qasidah Rebana Nurul Hikmah Pati Jawa Tengah ingkang nyairaken tembang-tembang basa Jawi ingkang sebagian ageng saking karanganipun Bapak Sundoyo menika. Saperlu kagem syiar dakwah wonten masyarakat Jawa Tengah lan sekitaripun. Kersa para sutresna budaya, kula suwuni hadiah Fatihah kagem bapa kula. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lidal muslimin. Amin. Matur nuwun sanget waosanipun hadiah Fatihah kangkem bapa kula. Mugi Allah tansah paring pangapunten lan mugi karya-karyanipun saged migunani lan dados amal jariyahipun. Amin. Sutresna budaya, kita wangsa malih dateng babakan zikiripun para ulul albab ingkang kados kabeberaken Quran wonten ngajeng kala wau ingkang saking ayat menika kita saged mangertosi bilih zikiripun para ulul albab menika mboten namung winates wonten ing lisan kemawon nanging nggadahi tigang perkawis ingkang manunggal ingkang sepindah zikir ingkang mboten pedhot utawi zikir daim. Para ulul albab tansah eling dumateng Allah wonten ing sedaya kahanan nalika ngadeg utawi nyambut gawe lungguh utawi lerem utawi musyawarah lan mapan turu atinipun tansah kumantil dumateng Gusti Allah saengga saben langkah lan tumindakipun tansah wonten ing margi ingkang dipun ridhoi ingkang kaping kalih nyawijiaken zikir lan fikir mboten namung lisanipun ingkang ngucap tasbih nanging akal fikiranipun ugi melampah piyambakipun ginaaken akal kagem niteni lan mikiraken kaindahan sarta kerumitan ciptaan Allah ing langit lan bumi. Proses mikir menika ingkang ndadosaken imanipun sangsaya tambah kandel. Lajeng ingkang kaping tiga, mbucal raos kumalungkung utawi kesombongan. Sasampunipun mikiraken agunging jagat raya, para ulul albab sadar bilih menungso menika alit sanget lan boten gadai daya menapa-menapa. Pungkasanipun zikir lan fikir wau nglairaken donga ingkang tulus. Robbana ma khalaqta hadza batila. Lajeng piyambakipun nyuwun pangapunten lan pangayoman saking siksaning neraka. Sutresna budaya ingkang minulya. Monggo kita sedaya kersa ginaaken akal lan manah ingkang sampun dipun paringaken dening Allah kagem tansah zikir lan mikiraken agungipun Gusti Allah ingkang samangke mugi saged dados lantaran kagem kita sedaya kalebet no golongan tiyang ingkang remen zikir ahli zikir lan kalebet ugi golonganipun para ulul albab ingkang pikantuk kabagyan wonten ing donya lan akhirat. Amin. Salajengipun sutresna budaya mbok bilih saya ugi kula aturaken babagan adabipun zikir. Ngenani bab adab zikir menika Imam An-Nawawi wonten kitab Al-Adhkar mertelaaken bilih
ing antawisipun adab zikir inggih menika ingkang sepindah nalika zikir katindakaken kanthi lenggah mongko kedaw lenggah kanthi ngadep kiblat kanthi lembah manah khusyuk anteng lan kanthi dingkluk ingkang kaping kalih zikir saged milih wonten papan ingkang tenang lep tebih saking perkawis-perkawis ingkang saged ngganggu pikiran lan wonten papan panggenan ingkang resik kados wonten ing masjid lan papan-papan panggenan sanesipun ingkang dipun mulyakaken. Kaping tiga, saged to njagi tutukipun kanthi resik lan menawi tutukipun mambet mangke kedaw kersa sikatan utawi siwakan rumiyin. Kaping sekawan, nalika zikir saged sinambi ngrenungaken lan ngresepaken makna zikir ingkang nembe diwaos. Monggo sutresna budaya sesaget-sagetipun kita kulintenaken lisan kita kagem zikir utawi maos kalimah-kalimah zikir. Amargi tiyang mukmin ingkang ngathah-ngathahaken zikir wonten ing sedaya kahanan terutami zikir-zikir ingkang warid ingkang dipun ajaraken Rasulullah mongko bakal sumunar atine sedaya bundet ruwet petenging ati bakal uwal saking manahe bungah jiwane cemerlang pikirane lan dipun tepihaken saking godane setan kanthi zikir marang Allah bakal tumurun katenengan lan katenterman wonten manahipun kados ingkang dipun ngendikake Allah wonten surat Ar-Ra'd ayat 28.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Eh, ora wadya ngawongo. Apa rame-rame iku ing wanti bengi? Mugi tresna kawenian Paduka Gusti kula ing sinuwun bilih pawur sang ngawongo. Prabu Lembusa sak wadya balanipun sampun sami sirna saking payudan pecah dening Raden Arya Gatotkaca. Weh lah ta. Ora bakal menang karo Gatotkaca. Sanyata Gatotkaca iku satriya paparan tindamaya. Adi Manggala. Ajokno wetane, tak waspada nih Gatotkaca.

0: nak di Manggolo.
1: Wonten dawuh.
0: Kowe werapa?
1: Kumebyar kados tahya,
0: kawrana kae sara tingkutan sing dianggo dening si Gatotkaca. Ing ngono ing aran kutang ngontrol kesumo mapane ana jroning kulit sak ndabaning daging. Eling-eling kutang kae peparinging dewa jeneng Moka yen mawa perbawaning wong cahyane sumunar hanalae nganti bereng netra kuya. Nadyan kaya ngopo Gatotkaca bocah dhek wingi sore. Gatotkaca, Gatotkaca.
1: Sopo kowe?
0: Kawula nggih. Aku wakmu ngawongga Jokowi sing maju perang. Saat temennya sing tak enteni mung paman Marduno. Kowe iku bocah kang durung ilang pupuk lempuyangmu upama aku ingkang kandha. Margo aku ngerti lahirmu yen to kalawan purwa dudu barakan golek sing barak aku ya kuwi paman Marduno.
1: Ana paprangan ing atase mungsuh ora perlu nyebut-nyebut perkara umur.

Aman naroto bolo panah kang mahewu hewu cacai parandini tatan rinal sakti dining sang katut koto lewani ngaprang soyang kekirisi saya katur mentorong dadane utap kang mustangu kesanging lukan toro lah punikosok semaning titio kolo bendono ingkang nalika nguni pejah dening sang Gatotkaca mongko tanpa dosa lebet saking rasa kenging katresnan sang Kala Bendana dhateng putra pulunan sang Gatotkaca boten badhe sowan pangayunaning para dewa lan patan sarengan lan sang Gatotkaca mila anggung angentos sing wiwara pangarep arep mula temang kono panglitane sang Kala Bendana. Lah. Wis prapta wahyaning mangsa kala yen to aku kudu bareng lan ponak aku sing tak tresnani ya iku si Gatotkaca. Biyen aku tawa prajanji gelem sowan pangayunaning para dewa. Manjing luka boko mapan ing tepet suci ning kudu bareng karo Gatotkaca. Amaringi perang gedhing jagat ing kaping 4. Aku ngenteni ana ing jagat antara. Yo, ulup. Wantine wis teko kowe kudu bareng lan pun paman kulup Gatotkaca nang ngendi nggonmu.

Kakang Bo. Senajan kados pundi kemawon, ketering manah kula kedah ngaturaken samukawis ingkang nembe kewala dumados ing paprangan.

lir ing sambikala Doro ayo podo sesanti Suro Sudiro Jayani Kangrat siuh prasto tekaping ulah Darmastuti petik ketitik Allah ketara sapa kang bibiti Allah ing kono wahyune sirna ayo podo bebarengan nyondong kirasane Utara

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, ugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno Budoyo. Badhe katerakan sekeber sejenak kenangan bersama. Wonten ing wekdal menika sampun sampeyaken roncen lagu-lagu saking Ismanto lan ugi sapala informasi gayut kalian penyanyi Ismanto. Ing pangajap mugi saged damel syukuran ing penggalih mimbu seserepan lan ugi saged mimbu tresna kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air. Perwakani pepanggian sekeber wonten ing dalu menika katuraken keroncong terang bulan lan ugi kalajengaken wonten sekar ladi.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pit Mantor kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak Pit Mantor kok nyontleng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Kanang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak Pit Mantor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

matur nuwun saking Mbah Jio menika nggih matur nuwun sanget. Sutresno budaya katerakan lagu rumin nggih menika wau ingkang lebet antrian menika nggih wonten empuk wadah uyah lan ugi kalajengaken wonten bojo nakal. Tetep wonten wiji wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu pop Jawa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih tresno budaya judek lan ugi helo sayang sampun katoraken nggih wonten ing dalu menika sutresna budaya lan wekdal kagem geran mi pop jawi menika ugi jamun-jamun panjenengan sutresna budaya kula bikak langkung rumiyin ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp program 4 menika nggih. Pak Damaskus menika sugeng dalu, salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon nggih, salam kagem sedaya pamit banget. Kagem Mas penyiar sugeng tugas lancar rejekipun matur nuwun. Pak Asari menika sugeng dalu mipop Jawi Mas Gilang kula Bapak Asari mantingan nyuwun lagu bojo nakal nggih. Kinten salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayuk Kueni, Yu Sirup, Yu Mudo, Ibu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bapak Jingadiono, Bapak Wakit, Keron, Mas Soleh, Mendosari, Mas Rian, Bayek, Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Ki Kumbakara, Ki Joko Budi, Mbah Gio, Kajuran Luar lan ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Tuti wonten jaga yutan sugeng dalu Mas Gilang salam bagas warah je kinton kagem Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Kasiono Mbulawen, Pak Ruslan, Mbah Suro ugi kagem Catursa juga menika Ibu Tuti wonten ing jaga yutan. Mas Yadi menika nggih monggo sugeng dalu nggih. Ibu Suryati menika kagem bagia ing kajeran luar kantriatur sugeng dalu sugeng midhangetaken wibawa Jawi kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas matur nuwun Ibu Suryati. Pak Efek Sudardi menika nggih sugeng dalu Mas Gilang derek nyawiji nembangaken kula Pak Efek Sudardi ing kampung Gendeng Baciro menika nggih. Nyuwun lagunipun ingkang sampun cemawis nggih kepareng kintun-kintun kagem Ibu Dwija ing Karangmojo, Bapak Efek Supardi ing Morangan, Kirukun Werdo ing Mejing Wetan, so kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara Mipop Jawi matur nuwun. Ibu Supriyati sugeng dalu.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Miskambam Mas Gilang
0: Jutowi. Yes, sugeng dalu.
1: Kula sekalipun dalu menika derek ingkang sampun cumawis sedaya.
0: Oh nggih.
1: Kula derek bingah nggih Mas.
0: Nggih.
1: RRI Yogyakarta selalu jaya di udara. Ulang tahunnya yang ke-81. Terus juara 1 perempat RRI Yogyakarta. Lalu jaya di udara nggih,
0: sukses selalu.
1: Sekalipun derengan sampun cuma wis dhewe sae
0: padha. Nyaten nggih, Bu Supriyati.
1: Sampun ngawiat kula wau, Bunda Dwija, Mami Sartika.
0: Nggih.
1: Bu Agianti, Pak Bambang Sutarno. Kalian Pak Damaskus.
0: Nggih.
1: Noyo. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Mipop Jawa dalu menika nggih.
0: Matur nuwun nggih Bu Supriyati, Mbah Suro sugeng dalu Mbah Suro.
2: Sugeng dalu Mipop Jawi.
0: Inggih.
2: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Sugeng dalu. Inggih.
2: Inggih sae kabaripun.
0: Amin. Inggih Mbah Suro.
2: Suro kok main lagunipun nyuwun sing saking Mbak Ani Suyani.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten. Nggih Mbah Suro.
2: Komplit. Kula kendhungi salam bagas wara sehat sedayanipun.
0: Matur nuwun nggih Mbah Suro nggih tansah sehat ugi Mbah Suro. Sugeng dalu Pak Tupar.
3: Sugeng dalu Mipo Jawa, sugeng dalu Mas Gilang Sutoyoso. Paketan keren-keren iki direk absen.
0: Monggo-monggo nggih.
3: Salam kula aturaken kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon nggih.
3: Kirimi sedaya wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke, sedaya kulo kirimi sak Indonesia. Kulo singgo sedaya Mas mboten pilih-pilih.
0: Nggih.
3: Sing sesuk bendo nyenggol genti. Mawon nggih Mas Gilang.
0: Matur nuwun nggih Pak Tupar nggih. Salajengipun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mipop Jawi badhe ndherek absen. Mawon salamipun ugi kagem sedaya kemawon lagune ndherek ingkang sampun jumawis matur nuwun wekdalipun Mas. Kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna. Matur nuwun Ibu Wati menika nggih. Sampun sedaya nggih sutresna budaya lan nyuwun pangapunten sanget awit winates ing wekdal menika nggih. Lan lagune ingkang pungkasan menika badhe katuraken wonten ceplok piring lan ugi penyiar radio ngaten nggih sutresna budaya. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mipop Jawi dalu menika kalian kula Gilang Sutawiyasa ing wusana aturaken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mipop Jawi dinten candhakipun matur nuwun.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari